Rhythmus vitae, luciam meam interium, in parvis momentis, illuminam faciem meam. Oh. Intervallo est, certo sciocco.